0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی
3: آوه پادر چلو که کمباتی کنترو الکاوس
4: هایل دیر فاتر هیمل در گرهشتیکیت شپریشت
5: هیل دای دو گامله سم رتفردیهن سون
0: هیل دی ستوره سم گلینسر و واکن
6: هیل دی ستارکه som dundrar och fredar.
7: Hail Thor, fader Ymir. Ergav Rontin fyr Fridi.

0: सलाम बादशाह आसमान को जो है कानून।
1: दुरूद बर तो पदर आसमान, ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شعر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی.
3: آوه پادر چلو که کمباتی کنترل کاوس.
4: هیل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت سپریت.
5: هیل دای دو گامله سم رفتیهن سو.
6: هیل دو ستوره سم گلینسر و واکن.
7: هیل دای سترکه som dundrar och fredar.
8: Heil thu, fader i min. Ergav rontin fyr fridig.